Alakirna yaka sera kama da falon de kilu kana legita pendra se meta mozo kotiko dro so ikimunga ngute na igwe itimbitana wa kosinga ti swake na begeti.